с лищем, вот яблоко, с граном, вот грибка. Улицом пролазено, войничка майка, шухра милосница. Травняци, мирно. Нас, međutim, чекаю послови. Javna djelatnost što ne trpi odlaganje. Književne večeri, humor i satira. Kuda sa konjima? U sonet. U sonet, u kola, pod bič. Kuda sa ovcama? U sonet. U sonet, u klaonicu pod nož. Kuda sa ljudima? U rime. U drame, u rov i u grob. Prekriven zastavom liberté, egalité, fraternité, to jest mladost, siromaštvo, dobro raspoloženje. Pogledaj tamo, životna radost u propnju stenje, onamo vidi pognute glave, crni jarboli, bandera bianca, bandera bianca. A gdje nam je barka? Ovamo čamac. Dodaj lavor, priteži uže, zaveži. Zar nismo već davno kazali sve što je trebalo reći? Duh Sidranova.